Anzuai zo ta kan han ti de orai maya van mangaya sakani a marina van chat pui var te ina nem nem ten ka choi nang se ti la sakan ngai tha vel le anga a kan mut in ti fu chole de tor teng a